0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 918896. 918896. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløs eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordet et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkje degger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug I magen, han satt der på trappa og pussa og syklet på mauseren og haglet sallegryfla. Fin børse den mauseren. Løp fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå bada I bekken, men ble halt på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa den. Ut I skogen, gutten min, opp I trærne, ham klær, slik ut der, slik ut der, slik ut der, der, der, her, på alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, eller en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa den. Men snart går bikkja over alle hauger, for oppe I åsen det ikke noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg opp, pekte I kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit, og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lurer. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det skudder I år, og så brynte den av! Og lauet røst og torva sprut Og det singlet stygt i en glassrute Da var vi oppdaget sølvreven vår Det jakke med den største jeg har skutt i år Største sølvre og folkvogn i lyks spesial Over deg med to føyker for gasser og drådde om Så fatteren han mistet jaktlisensen Og ligger han i trening på svenske grensen Og ligger og skyter på svenske fan Og vil ha en jemt land i Herredalen

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord, I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er Når ansvar møter motstand, og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Hei på deg. Gjett hvem jeg er, da. Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel 74 km/t på Fiskemsletta. Pluss 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

sitter med bordet tung og mett etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et doven drog, ja nærmest ikke helt riktig klok, hvis ikke en skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det, nå er sansen for bare stille og slenge seg ned, mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannen, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannen, og så på ryggen i en time eller halvannen. Møter alle de medisinene som folk de går og eter på, kunne de spare seg hvis bare de forstod at en ettermiddagsstreik, den holder problemen vekk, så hvis alle hver dag la seg ned og to. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannen, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannen, og så på ryggen i

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og I dag så skal vi lytte til Jostein Zett, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Slik lyder Jesu første misjonsbefaling. Så kort, men like fullt så innholdsrik og radikal. Det starten på noe helt nytt, et nytt kapittel og en ny fase I Guds store redningsaksjon. En flokk livredde, forvirrede og usikre disipler fikk nå ansvaret for verdenshistoriens viktigste oppdrag, å bringe evangeliet ut til de ytterste grenser. De skjønte selvfølgelig ikke rekkevidden av dette, og derfor ga Jesus dem oppdraget litt etter litt. Fem ulike ganger, på ulike tidspunkt, ga han dem oppdraget. Litt mer informasjon, litt mer kjøtt på beinet for hver gang. Men dette var altså første gangen. Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Vi leser disse ordene I Johannes 20, 21. Men la oss ta med et par vers før og etter, så vi får hele konteksten slik det står. Vi leser fra vers 19 til 22. Det var om kvelden, samme dag, den første dagen I uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt døren der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd!» Dette var så samme dagen som Jesus hadde stått opp fra de døde, oppstandelsesdagen. I et historisk perspektiv, den viktigste dagen I menneskehetens historie. Den dagen døden døde. Den dagen Jesus viste seg som den sterkeste. Men det var også en dag med dyp forvirring og usikkerhet hos disiplene, der de hadde gjemt seg frykt. Ryktet gikk om at Jesus hadde stått opp. Kunne det stemme? Hva skulle de tro? Så sto han der, midt iblant de. Fred være med dere. Vi vet I ettertid at det kun var 10 av disiplene som var til stede. Judas Iskariot, han som hadde sveket Jesus, hadde tatt livet sitt når det gikk opp for han hva han hadde gjort. Og Thomas var heller ikke til stede. Og da han fikk høre hva som hadde skjedd, nekta han å tro på det. Han kunne ikke tro før han selv hadde møtt Jesus og kjent på sårene hans, derav navnet Thomas Tvileren. Men når vi etter hvert skal gå inn I Jesu andre misjonsbefaling og se hva som skjedde videre, da ser vi at han som fikk tvil knyttet til sitt navn, kanskje ble en av de som trodde sterkest, og I alle fall den I flokken som reiste aller lengst fysisk for å dele evangeliet med unådde folkegrupper. Men her og nå så skal vi dvele litt ved denne første misjonsbefalingen til Jesus. Fred være med dere. Ikke bare én gang, men 2 ganger sa Jesus dette I møte med disiplene denne kvelden. For en sprengkraft I disse ordene fra Jesus. En fredshilsen fra Guds sønn, han som fra evighet av. Og det I seg selv må være noe av det mektigste et menneske kan møte. Og derfor synes jeg denne flotte hilsene som brukes mellom kristne brødre og søstre også I dag så sterk. Guds fred hender at noen skriver på slutten av en e-post for eksempel. Så fint og så sterkt. Tenk at vi kan få ønske hverandre Guds fred midt opp I en verden som så full av ufred. Og nettopp det hovedpoenget. Dette ikke en fred som verden gir. Det så mye mer, og så mye sterkere. Og dette beskriver Jesus sterkt tidligere I Johannes evangeliet, kapittel 14, vers 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Det denne freden Jesus hilser disiplene med når han sender de ut på det store misjonsoppdraget, som alle vi som tror en del av. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Som far har sendt meg. Ifølge forfatteren Marvin Newell I boka «De siste folkegruppene», sier Jesus dette 29 ganger I Johannes evangeliet. Denne boka nettopp oversatt til norsk og gitt ut av Norea Mediemisjon, og det har fokus nettopp på det han kaller Jesu fem misjonsbefalinger, og hvordan de knyttet opp til kallet vi har til å nå de mange folkegruppene I verden som fortsatt unådd. Og disse utgjør mer enn 3 milliarder mennesker. 3 milliarder. Oppdraget det slett ikke fullført. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Gud sendte Jesus til jord, og nå neste etappe kommet. Jesus sender disiplene på samme måte som han selv sendt. Og I dag, 2000 år etter, det min og din tur. Det vår etappe. Vi villige til å ta vår del? Har du tatt imot stafettpinnen? For oppdraget langt fra over. Guds redningsaksjon pågår for fullt, og nå det vår vakt. Men vi står ikke alene I oppdraget. Vi har et virkelig trumfkort, nemlig den hellige ånd. Og allerede under dette første møte med disiplene etter oppstandelsen, ånda Jesus på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd», slik det står I vers 22. Og senere så manifesterte dette seg på pinsedagen, slik vi kan lese I Apostlenes gjerninger 2. Og derfor kan også vi som Jesu etterfølgere I dag med trygghet og visshet få ta imot oppdraget og vite at vi ikke skal gå I egen kraft, men I kraft av den hellige ånd som I oss. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Oppdraget tydelig. Nå det vår etappe. Nå det vår vakt. Tar du oppdraget? Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Da har vi hørt en andakt I serien Over en åpen bibel. På andaktsholder var Jostein Sett. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på hjemmesida norea.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og I dag så skal vi lytte til Jostein Zett, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Gå ut I hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. For et formidabelt oppdrag å bli tildelt. Det bokstavelig talt grenseløst, hele verden, for alt som Gud har skapt, eller all skapningen som det står I en annen oversettelse. Det vil jo selvfølgelig si alle mennesker over hele kloden til enhver tid. Det oppdraget Jesu disipler fikk I det forfatteren Marvin Newell kaller den andre misjonsbefalingen, og vi finner den I Markus 16:15. I Jesu første misjonsbefaling fikk disiplene vite at de ble sendt ut på samme måte som Jesus var blitt sendt av Faderen, slik det ble gjengitt I Johannes 20:21. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Men de fikk ikke vite noe mer, og som Marv Newell skriver I boken De siste folkegruppene, oversatt og utgitt av Norea Mediemisjon, var dette Jesu måte å formidle dybden og bredden I misjonsbefalingen på. Litt etter litt. Skulle alt ha kommet på én gang, ville det ha blitt for mye for disiplene å forholde seg til. I første misjonsbefaling fikk de vite at de ble utsendt. Nå får de vite at de ble utsendt til hele verden, for å forkynne evangeliet for alle mennesker. Med andre ord, her det bare å snøre på seg turskoene og gjøre seg klar til å legge ut på et ganske så omfattende oppdrag. Og det var nettopp det Thomas gjorde. Han som hadde fått tilnavnet Tvileren. Han som ikke var til stede da Jesus viste seg for første gang, og som ikke trodde på de andre når de fortalte at Jesus var stått opp og at han hadde vist seg for dem. Han som selv måtte se og kjenne på Jesus sår før han trodde. Og Jesus oppfylte Thomas sitt ønske, og han fikk både se og kjenne på sårene. Men han fikk også denne formaningen fra Jesus. Fordi du har sett meg, tror du. Salige de som ikke ser og likevel tror. Men interessante hva som skjedde med Thomas etter dette møtet, for det forvandlet han fra å være en tviler til virkelig å bli en troens mann. I Johannes 20:28 sier han, «Min Herre og min Gud.» Og ikke lenge etter Jesu himmelfart la Thomas ut på sitt misjonsoppdrag, og det var av det radikale slaget. Han nådde langt, lenger enn noen. Han har fått tilnavnet Indias apostel, og ifølge kirketradisjonen nådde nemlig Thomas helt til det sørlige India. Han kryssa grenser I bøtter og spann, tusenvis av kilometer hjemmefra og østover. Det var en helt ekstraordinær reise på den tida. Over landegrenser, kongedømmer, kontinenter, elver og på tvers av ulike religiøse samfunn. Han gikk virkelig til de unådde folkegruppene. Og trolig hadde han bare fortsatt, om det ikke var for at han led martyrdøden der I det sørlige India. Men sporene etter Thomas tydelige også den dag I dag, for det finnes gamle kirkesamfunn som sporer sitt opphav helt tilbake til apostelen Thomas. Og det god grunn til å feste lit til disse kildene, selv om det ikke bekreftet av samtidige historiske kilder. Uansett kan vi si at Jesu andre misjonsbefaling definitivt ga disiplene både mandat og grønt lys for å reise så langt de kunne med de gode nyhetene. Det var ingen grenser for evangeliet. Og sånn det også I dag. Det ingen grenser. Selv om det har gått 2000 år, det langt igjen før oppdraget fullført. Mer enn 40% av verdens befolkning tilhører folkegrupper som unådde evangeliet. Det skal, og det må, plage oss. Den radikaliteten som Thomas representerer bør være en inspirasjon også til Jesu etterfølgere I dag. Og de harde fakta at bare 1% av alle innsamlede midler I kristne kirker og organisasjoner går til misjon rettet mot unådde. I tillegg det urovekkende at bare 5% av verdens misjonærer arbeider inn mot unådde folkegrupper I verden. Heldigvis har denne prosenten økt litt grann de siste årene. Og så det interessant å observere at India faktisk det landet I verden med flest unådde folkegrupper. I boka som jeg allerede har nevnt, De siste folkegruppene, siteres G. Allen Fleece på at dette med misjon til alle verdenshjørner ikke noe vi skal ta stilling til, hvorvidt vi skal engasjere oss eller ikke. Det ikke valgfritt. Det faktisk en befaling. Derav misjonsbefalingen. Fleece sier Kristus har befalt hver troende til å forkynne evangeliet. Det kan være mange ulike måter å oppfylle dette målet på, men uavhengig hva slags rolle Gud har gitt den enkelte av oss, målet med at vi gjør vår del for Jesus, at hele verden skal nås av evangeliet. Et annet sitat som du kanskje har hørt før og som til ettertanke fra Carl F. Henry. Evangeliet bare gode nyheter dersom det når fram I tide. Det står ikke på oppdraget eller på mandatet, det viser Jesu andre misjonsbefaling tydelig. Gå ut I hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Så kan det være på sin plass også å minne om det som står I Matteus 24,14, og dette evangeliet om riket skal forkynnes I hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Oppdraget ikke fullført, og det bør ligge oss tungt på hjertet, vi som Guds folk på jord I dag. Kanskje skulle vi utfordre hverandre på å si som Paulus gjør I Romerne 15,20. Jeg har alltid satt min ære I å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke kjent. Jeg har vært innom Thomas, han som gikk fra å være en tviler til å bli en sterk troende. Som fotballinteressert Liverpool-fan jeg også fristet til å sitere nylig avgåtte manager Jürgen Klopp, da han startet I jobben som manager for en av verdens største fotballklubber. Den gamle storheten Liverpool lå med brukket rygg, og mange hadde mistet troen på at laget kunne oppnå gammel storhet. Jeg vet ikke om han hadde disippelen Thomas I tankene, men det kan hende, for Jürgen Klopp regner seg som en kristen og kjenner nok historien om Thomas. Men uansett kom et svært tydelig råd fra klubbens nye leder til både fans og spillere. Vi må gå fra å være tvilere til å bli troende, var budskapet. Med det forandret Jürgen Klopp en hel fotballklubb. Vel, fotball sies å være det viktigste av alt som ikke viktig, og derfor så la jeg sammenligningen ligge der. Men historien om Thomas jo et av de sterkeste vitnesbyrdene vi har om hvordan Jesus bringer mennesker fra tvil til tro, og hvordan han kan bruke dem som sier ja til kallet, til oppdraget eller til befalingen. For oppdraget ikke fullført, og både du og jeg behøves I dette arbeidslaget. Gå ut I hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har hørt en andakt I serien over en åpen bibel, og det var just den sett som av dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon, Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og I dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Da har vi kommet til Jesu tredje misjonsbefaling. Og dette jo den de aller fleste av oss vil nikke gjenkjenne til å si at «Ja, men det jo dette som misjonsbefalingen». Og det stemmer selvfølgelig. Og for de av oss som har fått misjonskallet og misjonsfokuset inn med morsmelka, så det nesten så det lyser litt ekstra av øynene våre når vi hører bibelreferansen Matteus 28, 18-20. For her jo selve kjernen. Og det dette her ordet jeg bygger min tjeneste på I Norea Mediemisjon. Og jeg vil tro at det dette ordet mange bygger sitt virke eller sin frivillige tjeneste på I misjonen, enten det I form av misjonstjeneste, givertjeneste, bønnetjeneste eller noe annet. La oss lese alle de tre versene fra 18 til 20. Da trådte Jesus fram og talte til dem, «Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager, inntil verdens ende.» Dette skjedde omtrent to uker etter den første misjonsbefalingen som vi leser I Johannes 20, 21. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Og det skjer omtrent en uke etter den andre misjonsbefalingen, der disiplene forstår at oppdraget deres svært omfattende. Gå ut I hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Dette står gjengitt I Markus 16, 15. Nå får de vite hvordan de skal forkynne evangeliet, og hvordan de skal få se evangeliet utbre seg og multiplisere seg. De skal døpe, og de skal lære. De skal gjøre disipler. Dåp, opplæring og disippelgjøring. Så var det altså ikke nok å gå ut og forkynne. Det måtte noe mer til enn det disiplene fikk I den første og den andre misjonsbefalingen. Med ett så ble oppdraget langt mer komplisert og langt mer omfattende. De skal gjøre disipler. Det dreier seg om mye mer enn å få et ja til evangeliets budskap, eller en opprakt arm på et vekkelsesmøte, eller en frelsesbønn sammen med en som vil ta imot. Alt dette fint, sterkt, og det rører oss selvfølgelig. Men vi kalt til å gjøre disipler. Det stopper heller ikke med dåpen. Tvert imot det ved dåpen at det starter, selve jobben med å gjøre disipler. Det å vandre sammen med eller det å være en medvandrer, som jeg synes et sånn flott begrep. Og vi som jobber med misjon, og særlig misjon rettet mot unådde folkegrupper, vi ser dette tydelig. Vi ser det særlig hos de som kalles konvertitter, og som kommer til tro på Jesus og forlater sin gamle religion. Mange viser interesse og nysgjerrighet. En del gir uttrykk for at de vil ta imot, og noen går hele veien og vil bli døpt. Og det rører oss. Vi jubler og vi gråter av glede for hver eneste en som tar imot evangeliet. Som tror I sitt hjerte og bekjenner med sin munn. Og som gjennom dåpen viser at dette et valg de tar fullt ut. Men ansvaret vårt som misjonsfolk og som medvandrere slutter altså ikke der. Jeg vil løfte fram to ting som berører meg sterkt. I misjonsarbeidet en del av I Norea. Det ene kraften I Guds ord, hvordan det forvandler mennesker I alle kulturer og I alle situasjoner. Et møte med Guds ord på radioen eller på sosiale medier snur opp ned på menneskers liv daglig. Dette fantastisk. Mennesker flyttes over fra åndelig mørke til evangeliets lys. Det andre kostnaden valget om å følge Jesus for mange rundt om I verden. Det kan koste alt. Familie, sosialt nettverk, økonomisk trygghet, og derfor det mange som med forventning ser fram til å bli en del av en ny familie, Guds familie, de troendes samfunn. Men det rystende å høre historier om skuffede nyfrelste som aldri fant sin plass i den nye familien. De ble ikke sett. Jo, de ble nok fysisk sett, fordi de ofte mer synlige der de kommer som nye i menigheten. Men de ble aldri inkludert og tatt imot. Jeg har hørt flere slike historier her fra Norge, innvandrere gjerne med muslimsk bakgrunn, som har kommet til tro, blitt døpt, men som aldri har funnet sin plass i norske menigheter. En kvinne, som for øvrig ikke har muslimsk bakgrunn, forteller hvordan hun etter hver gudstjeneste gikk gråtende hjem. Som ikke-norsk var hun svært synlig i menigheten, men ingen tok kontakt, ingen inkluderte henne. Hun var ny på veien, hun var døpt, men hun var alene i et fremmed land. Og skulle vi ha fulgt misjonsbefalingens oppskrift, så skulle hun nå ha blitt inkludert, elsket, sett og omsluttet. For det er innholdet i lære dem. Et disippelliv i praksis. Og dette utfordrer oss. Mye kunne vært sagt om dette, og den historien endte godt til slutt, men det gjør vondt å høre den. Og faktum at en svært høy andel av særlig muslimer som kommer til kristen tro, faller tilbake til sin gamle tro. Og veldig ofte handler det om at de ikke finner sin plass i det nye fellesskapet av troende. Så kan man selvfølgelig spørre seg om det er fordi de aldri var grunnfestet nok, og kanskje er det noe i det. Men jeg tror også at det dreier seg først og fremst om at vi ikke er flinke nok til å ta denne delen av misjonsbefalingen på alvor. Opplæringen. Medvandringen. Det krever tålmodighet, raushet og oppofrelse fra oss som allerede tror. Men der har vi jo det beste forbildet Jesus selv, så det bør absolutt være noe vi må strekke oss imot. Avslutningsvis vil jeg ta med to aspekter som egentlig hadde fortjent mer tid enn et par setninger i en kort radioandakt. Det ene er autoriteten som ligger i misjonsbefalingen, og forfatteren Marv Newell legger mye vekt på denne i sin gjennomgang av denne tredje misjonsbefalingen. Boka hans heter «De siste folkegruppene», og den er oversatt til norsk av Norea og kan kjøpes direkte fra Norea, herved anbefalt. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det er autoriteten vi som kristne har i ryggen når vi går ut i verden med budskap om Jesus. Og dette er en autoritet som alle mennesker en gang må bøye kne for. Vi kan nok frustreres over hvor mange sterke krefter som motarbeider oss i arbeidet med å spre de gode nyhetene. Og derfor kan det være godt å minne hverandre på hvem som har en absolutt autoritet. Selv makter og myndigheter skal bøye seg. Og i møte med verdslige myndigheter som ser på misjonsbevegelsen som en politisk trussel, kan vi ha med oss dette som noe som gir oss grunnlag til frimodighet. Og Peter sier det slik i Apostlenes gjerninger 5:29, «En skal lyde Gud mer enn mennesker.» Så har vi altså et annet mektig løfte med oss, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Oppdragsgiveren, himmelens og jordens skaper, han som har all makt i himmel og på jord, han er med oss hver eneste dag, helt til den siste dag. Og da er det vel egentlig ingenting å lure på. Da er det vel bare å gå i gang, sånn som det står. Gå ut, gjør disipler, døp dem, lær dem. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Da har vi lyttet til en andakt i serien «Over en åpen Bibel». Og andaktsholder, det var Jostein Sett. Serien den er produsert av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert om informasjon om det arbeidet vi driver.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og vår visjon, det å nå de aller minst nådde med evangeliet om Jesus. Og her skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått fra Håpets kvinnerarbeidet i Albania. En radiolytter har sendt følgende tilbakemelding. Takk for bønnekalenderen som dere sender til menigheten vår annenhver måned. Jeg vil også takke for materiellet fra Håpets kvinner som dere har gitt oss og hefte «Du den beste mammaen i hele verden». Jeg har selv 5 barn, og etter hvert svangerskap har jeg slitt både med amming og fødselsdepresjon. Nå ønsker jeg å dele min kunnskap med andre mødre, for det stor mangel på informasjon. Og vi glad for at det radioarbeidet vi med å støtte kan være til hjelp for kvinner og menn, både åndelig, men også materielt og på alle måter. Men da tar vi turen tilbake til vårt eget land, og vi skal lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, som ved Justin Sett, som går igjennom Jesu 5 misjonsbefalinger.
1: Messias skal lide og stå opp fra de døde 3. dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dette kjernen i Jesu 4. misjonsbefaling, og den kom rundt 40 dager etter Jesu oppstandelse, rett før himmelfarten. Litt etter litt har disiplene fått vite hva misjonsoppdraget går ut på, hvor de skal utføre oppdraget, hvem som målgruppen for oppdraget, og hvordan de skal sørge for at evangeliet slår rot, blir grunnfestet, og ikke minst at det multipliserer seg og brer seg videre. Og nå får de endelig en utdypning av hva som budskapet de sendt for å forkynne for alle folkeslag, nemlig omvendelse og tilgivelse for syndene i Jesu navn. Og dette forankret i skriftene og en oppfyllelse av Messias profetier. La oss lese alle de 6 versene i det forfatteren Marvin Ewell i boka De siste folkegruppene omtaler som Jesu 4. misjonsbefaling, og dette står i Lukas 24, vers 44-49. Så sa han til dem, «Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, «Slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde 3. dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem, dere vitner om dette, og se, jeg sender over dere det som min far har lovet.» Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Verden og tilværelsen vår består av nyanser. Det svært lite som egentlig svart-hvitt. Og jeg skal innrømme at jeg en av de som liker å se etter nyanser, og som lett allergisk mot kategoriske og unyanserte svar på vanskelige spørsmål. Men temaet som vi berører i denne andakten definitivt svart-hvitt. Og det skal være svart-hvitt. Det skal ikke nyanseres. Nemlig synd og nåde. Synden svart, og nåden hvit. Dersom synden hvitvaskes og nyanseres, vi på farlige veier. Og dette begynte allerede i Edens hage da slangen sa til Eva, «Har Gud virkelig sagt?» Og til den dag i dag har vi mennesker så lett for å gå i samme felle. Vi ufarliggjør synd. Det kan vel ikke være så farlig vel? Har Gud virkelig sagt? Det fikk alvorlige konsekvenser den gangen, og det får alvorlige konsekvenser i dag. På samme måten kan nåden bagatelliseres og nyanseres på den måten at man tenker for lett om den. Gud kan da ikke kreve det perfekte. Men så lenge jeg gjør mitt beste, må det vel være godt nok? Det et begrep som heter å synde på nåden. Nåden kosta Jesus alt. Og jeg tror aldri at jeg kommer til å forstå det fullt ut. Det blir større og større for meg jo eldre jeg blir. Det kosta Jesus alt. Messias skal lide, står det. Men det stopper heldigvis ikke der, for han skal stå opp fra de døde tredje dag, sier skriftene. Og akkurat slik det skjedde, og slik disiplene nå var blitt vitne til. Og det budskapet disiplene skulle forkynne, og som vi som troende i dag også skal forkynne, det er omvendelse og tilgivelse for syndene. Med andre ord, vi må erkjenne vår synd, vende oss bort ifra den, og ta imot den ufortjente nåden i Jesus, gratis, i tro. Og så er det et vesentlig poeng at dette forankres i skriftene, i Guds eget ord. Det står skrevet om meg, sier Jesus. Dette var ikke en ny plan. Det var forankret fra evighet av. Det var Guds plan til frelse for en menneskeslekt som gjorde opprør mot ham. Og denne resepten, denne medisinen om du vil, den er akkurat like effektiv i dag som den gangen. Guds frelsende nåde. Omvendelse og tilgivelse fra syndene. Det er et budskap som alt for mange mennesker enda ikke har fått høre. Mer enn 3 milliarder mennesker i verden, det vil si mer enn 40% av verdens befolkning, tilhører folkegrupper som fortsatt er unådd av disse gode nyhetene. Om frelse i Jesu nåde for dem som omvender seg fra sine synder og tar imot i tro. Og Marvin Newell oppsummerer kjernebudskapet med det han kaller evangeliets 3 avgjørende sannheter. 1. Syndens realitet er menneskets største problem. 2. Jesu frelsesverk er den eneste løsningen på problemet. Og 3. Omvendelse er en nødvendig respons for at en synder skal få tilgivelse for syndene sine. Men så må vi også se i øynene at dette budskapet ikke er like lett å formidle inn i alle kulturer. Det finnes mange barrierer og stengsler. Og likheten mellom de andre store religionene, det er at veien til selvutfrielse er nettopp basert på egen fortjeneste. Men de gir ikke løsningen på menneskets grunnproblem, det åndelige problemet, eller selve viruset, synden. Og inn i den type verdensbilder kan det være svært krevende å komme med evangeliets nådebudskap. Derfor trenger vi både kraft og visdom fra det høye, akkurat slik Jesus lovet disiplene. Og akkurat som i den første misjonsbefalingen, da han åndet på dem og ba dem om å ta imot den hellige ånd, lover Jesus også denne gangen at det finnes en kraftkilde og en visdomskilde som skal komme. Guds redningsplan har fortsatt et trumfkort i ermet. Og hadde det ikke vært for at vi har den hellige ånd på vårt lag, så hadde oddsen for at oppdraget skulle lykkes vært rekordhøy. Ja, egentlig ganske så umulig. På samme måten som Jesu disipler var vitner om evangeliets sannhet i sin samtid, er jeg og du vitner i dag. På samme måten som Jesu disipler skulle bli utrustet med kraft fra det høye, blir jeg og du også utrustet med kraft fra det høye. På samme måte som disiplene fikk i oppdrag å bringe dette budskapet til alle folkeslag, har jeg og du fått i oppdrag å bringe dette budskapet til de siste folkegruppene. De som gjenstår og som fortsatt ikke har fått del i frelsesbudskapet, og som ikke har fått vite at veien, sannheten og livet har et navn, nemlig Jesus Kristus. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og Jostein Seth, ja, han var dagens andagsholder. Og her har jeg lyst til å sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og I dag så skal vi lytte til Jostein Zett, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner I Jerusalem og hele Judea, I Samaria og helt til jordens ende. Da vi kommet til den dagen da Jesus går hjem til sin far, og da han kommer med sine aller siste instrukser og formaninger. Dette Jesu femte misjonsbefaling, og bare noen timer etter den forrige, og nå faller altså den siste puslespillbrikken på plass for disiplene. De fem misjonsbefalingene beskrives en etter en I boka De siste folkegruppene av forfatteren og teologen Marv Newell. Og boka oversatt og utgitt på norsk av Norea Mediemisjon og kan fås kjøpt I Noreas nettbutikk. Disiplene har så langt fått vite hva som modellen de skal jobbe etter, nemlig at de blir sendt på samme måten som Jesus ble sendt til jorda sin far. Som far har sendt meg, sender jeg dere, I Johannes 20:21. De har fått vite omfanget av misjonsoppdraget. Gå ut I hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt, Markus 16:15. De har fått vite metoden de skal bruke. Gå, gjør disipler, døp dem, lær dem, slik vi leser I Matteus 28:18-20. Og de har til sist fått en tydelig beskjed om hva som det konkrete budskapet de skal formidle. Omvendelse og tilgivelse for syndene I Jesu navn. Slik det står I Lukas 24:44-49. Og nå, I dette femte møtet med Jesus, får de tydelig vite hva slags fantastisk hjelpemiddel de skal få tilgjengelig. Kraft fra den hellige ånd. Verset det står I Apostlenes gjerninger 1:8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner I Jerusalem og hele Judea, I Samaria og helt til jordens ende. Jesus har jo hintet om dette både en og to ganger tidligere. Først da han åndet på de og sa, «Ta imot den hellige ånd» I det første møtet, oppstandelsesdagen. Deretter da han lot dem få vite hva de skulle forkynne, selve budskapet. I Lukas 24:49, fikk de den fjerde misjonsbefalingen. Men dere skal bli I byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Og dette skjedde altså samme dagen, bare noen få timer før de vi leser om I dag. Likevel det først nå at de virkelig får bekreftet at de får denne kraften gjennom den hellige ånd, og at det skal være deres hjelp til å nå både det helt nære, selve nærområdet deres, naboregionen og helt til jordens ende. Men det jo først på pinsedagen, 10 dager senere, at det virkelig tar fyr, bokstavelig talt, da den hellige ånd manifesterte seg som ildtunger som satte seg på hver enkelt av dem. Slik vi leser I Apostlenes gjerninger 2. Denne kraften fra det høye tror jeg vi har lett for å undervurdere. Efeserne 1 beskriver Guds overveldende kraft som I oss som tror, og fortsetter I vers 20 og 21. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd I himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare I denne tid, men også I den kommende. Det en beskrivelse av den kraften som vi har I den hellige ånd. Jeg synes også det ligger et fint perspektiv I den hilsenen Jesus gir sine disipler da han forbereder dem på at han skal forlate dem fysisk. Men han gir dem et løfte. «Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere», står det I Johannes 14:18. Med andre ord, han kommer til dem I en ny skikkelse, den hellige ånd. Kraften fra det høye. Jesus fortsatt nær disiplene, selv om han ikke lenger til stede I den fysiske skikkelsen menneskesønnen. Og den nærheten viser seg også I en annen ting Jesus sier I den femte misjonsbefalingen. Dere skal være mine vittner. De skal ikke bare være vittner, de skal være Jesu vittner. De skal være Jesu representanter, Jesu ambassadører. Og det gjelder oss også. Det vår etappe nå til å være Jesu representanter I verden. De som tar stafettpinnen videre. Og det høres kanskje litt skummelt ut og innebærer egentlig et stort ansvar, men først og fremst så det et enormt privilegium. Tenk å få være hans vittner. Himmelen så jorden skaper sine vittner. Men vi skal altså ikke gå I vår egen kraft. Vi skal få kraft når den hellige ånd kommer over oss. Marv Newell gjør I boka si også et poeng av Jerusalem, Judea, Samaria og verdens ende, som det står. For man får fort inntrykk av at dette var en prioritert rekkefølge. Men I boka som jeg har nevnt flere ganger I disse andaktene, I møte går Newell dette, og han mener at språket indikerer at dette skal skje samtidig, at det betyr I Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt til jordens ende, og at dette skulle skje samtidig. Uansett hva man måtte mene og tenke om akkurat det, så det I hvert fall ingen tvil om at mandatet og kallet strekker seg til de ytterste grenser. I tillegg til det nære. Det dreier seg ikke minst om å nå de unådde folkegruppene, de siste folkegruppene. Og dermed hadde disiplene fått hele misjonsbefalingen presentert I fem ulike deler på fem ulike tidspunkt. 1. De ble sendt. 2. De skulle gå ut til hele verden. 3. De skulle gjøre disipler. Døpe og lære. 4. De skulle forkynne omvendelse og tilgivelse for synder I Jesu navn. Og 5. De skulle få kraft fra den hellige ånd. Og dermed kunne Jesus reise hjem til sin far og sende dem talsmannen. Og så var det disiplenes oppdrag å bringe arven og evangeliet videre til hele verden. Til alle mennesker, til alle tider. Og etter dem har stadig nye generasjoner av troende tatt over stafettpinnen. Og nå det vår etappe. Vår vakt. Det vi som Jesu vittner I Jerusalem, Judea, Samaria, ja, til like til jordens ende. Kallet det samme. Budskapet det samme. Og kraften fra den hellige ånd den samme. Tar vi misjonsbefalingen I sin helhet på alvor? Det Jesu hjertesak, og det bør være både din og min hjertesak. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Jostein Sett. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen I Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternes Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov med et lovforslag planlagt lagt frem I februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua I Trondheim. Det opplyser politiet I natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn I tenårene var involvert. Den ene kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner I natt. Sparta Sarpsborg erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden større enn eiendelene. Céline Dion skal I kveld holde konsert I La Défense Arena I Paris. Det markerer starten på en 5 uker lang konsertserie I den franske hovedstaden. I 2022 fortalte sangeren at hun var rammet av såkalt stiv personsyndrom, og hun avlyste flere konserter og stoppet karrieren midlertidig etter det. Popartisten Lady Gaga har fått sitt første barn, det melder amerikanske medier. Ifølge Page Six og People bekrefter en kilde at hun har født, men navn, kjønn og fødselsdato til barnet ikke kjent. Lady Gaga, som egentlig heter Stefani Germanotta, har tidligere snakket om ønsket om å få barn. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen Fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen, da blir andakt av Inger Johanne Åndal, da blir sang og en quiz og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen, de holder til på Lindland Bedehus I Farsund. Ta med deg noen og kom, det altså fredag 11. september klokka 18, og det hilsen fra Klippen Fellesskapet. Håpet savn Betania Borhaug inviterer til møter. Nå på fredag 11. september klokken 19, der det bønn fra klokken 18, og lørdag 12. september klokken 19, Turid Omdal taler på begge møtene. Alle hjertelig velkommen til Håpets Savn Betania Borhaug nå på fredag og lørdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. På fredag det på Betlehem Brekne, Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne, Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne, der det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Lørdag kveld 12. september ute på Bispen på Borhaug, da spiller Roy Jansen opp til dans. Ta med deg danseskoene og kom og ta en sving om. Ellers det søndagsbuffet ute på Bispen på Borhaug hver søndag fra klokka 13 til klokka 18. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen til en ny uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og søndag 13. september klokken 17 det møte, da det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Og bedehus melder om følgende. Der møte søndag 13. september klokken 17. Merk tida klokka 17, og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollekt til Sarepta. Alle hjertelig velkommen til Å bedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på Å bedehus hver torsdag klokka 19 er der Bibel og bønn, og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå de takknemlige for varer til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, eller så tar de imot pene, rene og hele klær. Og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og bedehus finner du i Gustav Kiellands vei 7, altså i gata like bak Lyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Det på Lyngdal kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder denne gang det advokat og forfatter Dag Steinfeld, og hans tema det Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant, og etter Dag Steinfelds foredrag så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF-lister sitt møte på Lyngdal kirkesenter mandag 14. september klokken 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

ser de kommer utover turisten. De kommer trekkandes som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt Sandans har de flokka seg her ute. Og de skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringer, hun sitter der så.

0: Ja, det er faktisk mye bedre på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene. Men det er mye bedre enn pissemaur i flokk.
1: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Parten i privat helse og omsorg har kommet til en avtale I meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen I kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov med et lovforslag planlagt lagt frem I februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua I Trondheim. Det opplyser politiet I natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn I tenårene var involvert. Den ene kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner I natt. Sparta Sarpsborg erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold Tingrett at ishockeylaget ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden større enn eiendelene. Nashville Internasjonale Lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass I USA kalles opp etter en kvinne. I kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen I Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternes Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
4: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96 91 88 96 Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
5: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det er Fra Arkivet, så er det noe som er gått en eller annen gang i radioens historie. Noen ganger så er det gjerne noe som er spilt inn tidligere, men som alligevel er sendt i radioen. Denne gangen så skal vi tilbake til før Radio Lyngdals eksistens. Du har kanskje hørt og sett Lyngdalskua. Den står midt i sentrum, utenfor rådhuset. Og for mange så er dette en kjent landemerke. Kua den symboliserer samarbeidet mellom bygd og by og ble reist for å hylle landbruket og menneskene som bygde Lyngdal sammen. Midt i Rådhusparken kan du oppleve å se Lyngdalskua, og vi har et historisk opptak fra 26. august 1983. Da var det avduking av denne Lyngdalskua, og vi skal høre det opptaket nå. Aller først Birger Galdahl som introduserer.
6: Så gjenger vi videre til en stor begivenhet som skjedde i Lyngdal. 26. august 1983, da ble Lyngdalskua avduket i Lyngdal. Og det var Walter Bredo Larsen som er høyre som da hadde ansvaret for den seremonien.

0: holde på litt. Og da har jeg bare ganske kort å si nå en takk til kunstneren for den gode løsningen som I hvert fall etter vårt og mange syn det har blitt på skulpturen av Lyngdalsstua. Og på vegne av komiteen så skal jeg overrekke denne blomsterbuketten. Bare en ting som jeg ikke ville si I sted, jeg vil si jeg ikke akkurat tore nok, men det kunne kanskje virke litt provoserende, men nå har Fløgstad sagt det før meg, så nå skal jeg bare si det på en litt annen måte. Og Fløgstad han sa det at den har vært av uvurderlig betydning for handelsstanden, eller for handelsnærlivet I Lyngdal. Og da skal jeg omskrive det litt grann, og tillate meg å påstå at det har ikke vært en meieribestyrer, det har ikke vært en banksjef I Lyngdal Sparebank, og det har ikke vært ett medlem I Lyngdal Handelsstandsforening som har gjort og betydd så mye for Lyngdal som Lyngdalskua. Og nå har jeg fornøyelsen av på vegne av de tre samme institusjonene å overrekke denne skulpturen til Lyngdal kommune ved ordføreren.
1: Ja, godt folk. I dag skrives det Lyngdals historie av beste slag. Kua har fått sitt flotte monument. Det jo en overveldende fin og lik statue. Ja, så lik at da I går kveld var nede og kikket når de monterte den. Jeg trodde faktisk den var levende, så jeg måtte si det mangler bare et ordentlig kurot. I dag den på plass. Lyngdalskua, den står jo sentralt I vår bygdehistorie, I jordbrukets historie. Lyngdal jo I utpreget jordbruksbygd. Ideen med å reise en statue her I Lyngdal sentralt, den gammel. Jeg husker helt tilbake, ja, lenger enn 15 år, da var det en del arbeid I gang. Ideen var der. Plasseringen var tenkt sentralt I kommunen. Nå den her, og står her, flott og støtt I Rådhusbakken. Et synlig bevis på tiltak og iherdig innsats I dette viktige foredlingsarbeidet. For det jo nettopp et monument over iherdig innsats og fremsyn som vi får plassert her midt I Lyngdal sentrum, midt I handelssentrumet. Den vil stå her som en mektig inspirasjon også for kommende slekter, for yrkesutøvere I jordbruket. Det jo en av de viktigste næringsgrenene fortsatt I vår kommune. Og derfor var det så veldig fint at det var så stor enighet og samarbeidsvilje om å få reist denne statuen. For det et veldig løft. Komiteen som har stått bak dette arbeidet består jo av folk fra de forskjellige næringsgrenene. Vi har med ribestyret Abraham Tjøtta som representerer jordbruk. Vi har Walter Bredo Larsen som representerer handelsstanden og industri, kan vi si. Og vi har banksjef Benstvedt som representerer Lyngdal Sparebank og kapitalen. Og dermed så var det en trekant som var nødvendig for å få reist dette flotte monument. Kommunen, Lyngdal kommune, jo som kjent en kommune I rik vekst. Og som det var sagt før, der har jordbruket hatt sin store andel og lagt grunnlaget. Det noe vi alle må erkjenne. Og derfor det ekstra gledelig I dag at det nettopp jordbruket som skal hedres. Og de utøvere som stått bak dette verk. Vi som gamle nok, som har nevnt fylkesagronomen, vi husker jo Dyrsku. Jeg tror dette vil, og Dyrsku var en mektig inspirasjon, også for handelsstanden. Handelsstanden er jo kjent for å være veldig lure og forretningsmessig. De fant snart ut hvor de skulle stille seg opp for å handle og stå i. Nå har vi kura midt i handelssenteret, og det symboliserer jo dette flotte samarbeid som vi har her i kommunen. Og det vil jeg takke for. Det betyr så endelig mye. Nå har vi her i dag, for uten det er nevnt, tre representanter. Og nå vil jeg med en gang si at nå må vi bare ha skikkelig ekte lyngdøler. Nå går det ikke an å ha folk utenom kommunen. Nå vil jeg kalle frem Sigurd Sturstøl. Om det vil være så grei å komme frem her. Jeg tror jeg begynner med den eldste. Vil du gå frem og så stille deg med siden av kua? Alf Berge. Av samme kaliber. Vær så god. Vil du også gå med her? Og så har vi den yngste utøveren, som jeg tror enda har Lyngdalsrasen på sin bås. Stemmer ikke det, Fidjeland? Skal vi ikke gi han en ekstra klapp for det? Jeg må be Fidjeland komme frem og stille seg her. De dyktige folk som representerer jordbruk og gårdbrukerstanden i Lyngdal, og det er vi virkelig stolte av. Og derfor søvner seg da og viser de frem med dette mektige monument. Kommunens takk går selvfølgelig til alle disse næringsgrene med komitemedlem som er representert. Men for at folk, vi ønsket å overrekke en blomst, så fant vi ut at vi måtte finne en fellesnemner for de alle. Og da ble han som har enda lyngdalskua på sin bås valgt til å stå fremst. Ingen forkleinelse for de andre. På Lyngdal kommunes vegne vil jeg som et synlig bevis rette over en blomst til disse yrkesutøvere. Og så får Fidjan være felles, nevner for de alle sammen, som den som enda har kua på sin bås. For øvrig burde de hatt en blomst alle sammen. Vær så god, Fidjan.

0: Og det var ordfører Olof Opsahl som vi hørte til slutt her overrekte blomster og hederlig omtale til blant annet de som da hadde drivet med denne kurasen. Og med det så skulle vi vel ingen være i tvil om hva før vi er stolt av Lyngdalskua i kommunevåpenet, byvåpenet nå i Lyngdal.
1: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

altså greia ikke fasongen med størrelsen på jord. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi kontakter sjampe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagene variert fra programkritikk

0: til påpekte faktafeil. Partene I privat helse og omsorg har kommet til en avtale I meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen I kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov med et lovforslag planlagt lagt frem I februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua I Trondheim. Det opplyser politiet I natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn I tenårene var involvert. Den ene kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner I natt. Sparta Sarpsborg erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden større enn eiendelene. Nashville Internasjonale Lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass I USA kalles opp etter en kvinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Da er vi kommet frem til den siste delen av denne opplesningsserien, og jeg går videre med Petra. Jeg hadde en tam høne som hette Petra, og den var både tam og sosial. Petra kunne også gjøre et lite kunststykke. En kveld hadde vi juleavslutning, og foreldrene til skoleklassene var samlet i gymsalen. Da trådte jeg frem på podiet med gamle Petra på skuldra. Vi tok det vanlige nummeret. Jeg hadde en godbit i handa, som jeg holdt frem, og så sa jeg, «Hopp, Petra!» Og Petra hoppet ned på hånda mi og spiste godbiten. Det ble jubel og klapp i salen. Så tok jeg Petra og kastet henne høyt opp i lufta over folkemengden i salen. Petra flakset energisk over folkemengden i en halvsirkel og landet midt i salen under hyling og jubel. Den hadde gitt sitt bidrag til underholdningen den kvelden. På biblioteket. Ett år hadde jeg en litt spesiell klasse. Guttene var ok, men jeg opplevde jentene som noe sure og misfornøyde. Ikke alle, selvsagt, men mange av dem. Stemningen var ikke helt god, rett og slett. Ingen bråkmager, men jeg nådde liksom ikke helt fram. Og det var stadig misnøye med noen av jentenes side, uten at de helt taklet eller fikk bedre situasjonen i vesentlig grad. Jeg hadde også en parallellklasse i noen fag, og der var stemningen helt annen. Guttene var hyggelige, og jentene var positive og greie. Så var det en dag da begge klassene med sine respektive klassestyrer skulle en tur på biblioteket. Det skulle være et slags opplegg der med et foredrag av bibliotekaren. Vi kom inn, og elevene surret litt rundt. Så ble eleven ropt opp av min kollega, og mens jeg ble stående bakerst, bak noen bokhyller, og jeg husker i farten ikke hvorfor. To jenter fra den andre klassen ble også stående der bakerst, og den ene spurte med et sjarmerende smil om jeg ikke kunne lese litt for dem. Jeg svarte at det kunne jeg nok ha gjort, men vi hadde et opplegg jeg skulle gjennom. Men jentene aktet på ingen måte å gi seg. Den ene tok meg i handa og ledsaget meg bort til sofaen. «Sett deg nå her mens vi finner en bok», sa hun. Jeg protesterte, men jentene overhørte meg fullstendig. «Du må lese for oss», sa den andre. Disse to jentene var så totalt annerledes enn de fleste jentene i min klasse. De var hyggelige og blide og positive. Og før jeg visste ordet av det, hadde de funnet en bok, antagelig en helt tilfeldig bok, som de ga meg. Den ene jenta satte seg på fanget, den andre satte seg ved siden av meg og la armen rundt meg. «Nå kan du lese», sa den ene med fornøyd mine. Jeg begynte å lese. De satt musestille. Jeg hadde ingen anelse om hva jeg leste. Jeg glemte fullstendig tid og sted, bare leste og leste. Jeg aner ikke hvor lang tid vi satt der, men plutselig våknet jeg i gåseøynene ved at en stemme som sa, «Jeg tror vi gir oss her!» Det var stemmen til kollegaen min. Fra den andre klassen som de to jentene tilhørte. Jeg så opp. Der sto kollegaen, bibliotekaren, min klasse og den andre klasse og glodde på oss. Ingen sa noe mer. Jeg må innrømme at jeg var litt flau. Men de to jentene var ikke flaue. De hadde oppnått det de ville. Samme dag fortalte jeg rektoren hva som hadde skjedd. Jeg var litt nervøs for reaksjonen, men han bare lo. Spesialpedagogen. På en mellomstor skole hadde vi en meget dyktig pedagog. Hun tok seg gjerne av elever som hadde spesielle problemer. For eksempel elever som plaget andre, hadde dårlige selvbilder, sosiale problemer, tilpasningsvansker, og så videre. Hun hadde en vennlig stemme, var god til å lytte, og fremfor alt var hun oppmerksom og stilte seg opp
når det trengtes, og stilte opp når det trengtes. Det var spesielt en egenskap denne dame hadde som imponerte meg, og det var måten hun stilte spørsmål på til elevene. Var det for eksempel en elev som oppførte seg dårlig, begynte hun ikke med skjenn og rettelsettelser. Nei, hun startet gjerne med noen forsiktige, men lure spørsmål. Hun liksom tenkte og undret seg, mens hun nikket forståelsesfullt etter hvert som eleven forklarte seg. Så fortsatte hun med flere lure og gjennomtenkte spørsmål, og ikke sjelden kunne det ende med at eleven til sist nærmest ble svarskyldig og måtte innse at han hadde gjort noe dumt eller galt. Så kom neste fase, og den gikk gjerne ut på hva en nå kunne gjøre for å løse problemet, for eksempel med å endre adferd. Hun kunne mer enn dette, den dama. Jeg husker en gang vi hadde litt problemer med store variasjoner i engelskkunnskaper med innen to parallelle klasser på ett eller flere av de tre øverste trinnene. Det er nemlig visse regler for hvordan en kan dele opp klasser i grupper etter dyktighet. Det en i gamle dager kalte for en god gammel oppsgruppe, går neppe i dag. I så fall må en få et mer anstendig navn på en slik samling. Nok om det. Vi fikk noe hjelp av den nevnte pedagogen og fikk satt sammen en sådan gruppe elever på tvers av klassene. Dersom dette gikk i orden, ville det være en kjempefordel både for læreren og ikke minst for elever. Men så kom problemet. Dette måtte godkjennes av rektor. Jeg var litt pessimistisk her, for jeg visste at rektor var en anstendig herre som alltid fulgte reglene til punkt og prikke. Spesialpedagogen var imidlertid langt mer optimistisk, og etter en liten prat frem og tilbake overlot vi saken til henne. Så ankom rektoren for å inspisere lister og inndelinger før skolestart. Han hevet øynebrynene noen hakk da han fikk se denne sammensatte gruppa som etter hvert var kommet inn i papirsystemet, eller rett og slett datasystemet. Han så rett og slett meget betenkt ut, den gode rektoren, og så anmodet han om en mulig forklaring på denne samling av navn som sto oppført på denne måten. Jo da, spesialpedagogen la i vei om hvordan, hvorfor, fordeler i forhold til slik og slik, nødvendighet og lovlighet og så videre. Dette var ikke så lite komplisert, og det varte ikke lenge før jeg falt ut, som det heter. Rektor var nok med et stykke lenger, men kroppsspråket samt noen små innvendinger viste at også han hadde problemer. Etter hvert var det helt tydelig at også rektor falt ut. Han liksom flyttet urolig på seg, strøk seg over panna og virket ikke særlig komfortabel. Dama fortsatte ufortrødent videre, og til sist måtte bare rektor, om enn noe motvillig, la nåde gå for rett og stilltiende godta gruppa, siden nå pedagogen var så sikker i sin sak. Ekteparet. På skolen hender det av og til at en finner et ektepar. En hører om skoler som er lite begeistret for slike løsninger, mens det på andre skoler er tilsynelatende helt uproblematisk. På vår skole hadde vi et ektepar i såkalt satt alder, som fungerte bra. Jeg var i en tid hjelpelærer hos mannen. Han strevde på den tida med en meget krevende klasse, hvor spesielt noen av guttene kunne være en stor belastning til tider. Det er vel ikke særlig hverken pent eller pedagogisk å kalle elever for noen slasker, men noen av disse nevnte guttene gjorde sjelden eller aldri lekser, og hadde sjelden med seg de bøkene de skulle. De hadde konsentrasjonsvansker, og noen av dem var svake rent faglig, og i friminuttene var det ofte bråk og tumulter. Rett som det var måtte læreren ta klassen for seg og ta opp tingenes tilstand. Men han hadde den egenskapen, denne mannen, at selv om han rettledet, refset og tok seg
og tok for seg i fullt alvor det som hadde skjedd, så hadde han likevel en lun og litt munter undertone, samtidig som han så noen av episodene i et vittig lys. Jeg tror også han var godt likt av elevene. Han var ikke alltid like lett å konversere med denne læreren, for en visste ikke alltid hvor han hadde han. Det var liksom litt uttrykt hva slags svar en kunne få. Nei, da var det mye enklere å gå til fruen. Hun var mye åpnere, og der kunne hun få greie på saker og ting, både om mannen og henne selv. Dette var i tillegg en frue som var meget dyktig og meget grundig i sitt arbeid. Hun visste også nøyaktig hvordan hun ville ha det. Men tilbake til ektemannen. Jeg må si det like ut. Jeg har aldri på noen skole sett en mann som var mer glad i damer. Det var ikke bare måten han snakket på, men han hadde det med å klappe damene på lærerværelset både her og der. Jeg var litt forskrekket over dette, og en dag dristet jeg meg til å antyde litt forsiktig overfor fruen hva som til tider gikk for seg. For jeg visste at hun pleide å ha kontroll over tingenes tilstand. Jeg tenkte som så at nå har hun sikkert et og annet alvorsord å si til mannen sin. Men der tok jeg feil. Hun bare lo av det hele. Noen ganger diskuterte de to sammen på lærerværelset. De var ikke alltid helt enige, og rett som det var, tenkte jeg at nå bruker du opp til en skikkelig konfrontasjon i fullt dagslys. Men også denne gangen forente jeg meg. For hver gang det bruket opp til et eller annet, hadde mannen den uvanlig gode egenskapen at han greide å vitse det hele bort, og så endte det gjerne med en liten latter. Det ante meg at kanskje her var det noe å lære. Etter hvert som jeg lærte dette ekteparet bedre å kjenne, fikk jeg også en annen ting klart for meg. Selv om det ikke alltid kunne se sånn ut, så hadde allikevel fruen alt under kontroll. Hun hadde rett og slett styringen når det kom til stykket. Så var det gutten som gjemte seg i skapet. Jeg hadde en gutt i klassen min, som av og til kunne ha litt problemer. Han likte å spille med et puss, en gang iblant, dersom forholdene lå til rette. En dag kunne jeg ikke få øye på han, da timen begynte. «Hvor er Magnus blitt da?» spurte jeg klassen. Et par av elevene pekte diskret på skapet ved siden av kateteret, og jeg skjønte snart at han lå gjemt i skapet. «Ja, ja, vi får bare begynne timen, selv om Magnus ikke er kommet», sa jeg, og så satte vi i gang med et eller annet arbeid. Ikke en lyd hørtes fra skapet, og ingen andre elever sa noe de heller. Da halve timen var gått, hørte jeg noen svake lyder fra skapet. Det var et lite trangt skap, og Magnus kunne ikke ha det særlig komfortabelt der inne. Da timen var gått, ble skapdøra forsiktig åpnet på gløtt. Der satt han krumbøyd og sammenkrøpet, og hadde det nok riktig ille. Jeg lot som jeg hverken så eller hørte noe. Jeg funderte på om han holdt ut en hel skoletime. Det gjorde han så vidt. Da det ringte ut, lot han høre fra seg. Jeg åpnet skapdøra, og lot som jeg ble forskrekket over å se han der. «Sitter du der?» spurte jeg, og spilte forbauset. Han øyet seg voldsomt, for han var meget stiv og støl av å sitte sammenklemt der en hel skoletime. «Det er siste gang jeg gjemmer meg i skapet», stønnet han, i det han krøket seg ut. Det ble en del glisning og latter. Han fikk i hvert fall oppmerksomhet, denne gutten. Krevende gutt. Jeg skulle overta en 5. klasse, og da ble det gjerne... Og da blir det gjerne at en tar en prat med den tidligere klassestyreren. Jeg fikk vite at gutten stort sett var grei. Men det var en av guttene som det var nesten umulig å få til å arbeide i mattetimen. Og hjemmelekser i matte var det visst nok også så som så med.
Nå var det vel en gang slik at jeg brukte noe mer uortodokse metoder enn en del andre lærere, og jeg hadde slagord som jeg alltid forkynte for elevene ved anledning. Det lød som følger: Det er ikke lønnsomt å la være å gjøre hjemmearbeidet. Eller et annet: En har lov til mye, men det er ikke alt som lønner seg. Men tilbake til den omtalte eleven. Mattetimen begynte, og jeg forklarte hva som skulle gjøres. Klassen satte i gang med arbeidet, men den nevnte eleven, vi får kalle han Jon, satt bare og surret. Nå må du komme i gang, Jon, sa jeg. Han begynte å skrive noen tall i boka, men snart stoppet det opp igjen. Etter 20 minutter hadde han skrevet noen få tall i boka. Jeg skjønte nå at det her nyttet det ikke bare å mase og passe på, så sa jeg. Du kan gjerne få slappe av hele timen hvis du har lyst, Jon, men da må du ta alt igjen hjemme. Dersom du også velger å ikke gjøre noe hjemme, må du sitte igjen etter skole til å gjøre deg ferdig. Der kan du sitte til du har gjort det du skal. Jeg har nemlig god tid, og kan gjerne bli sittende hele kvelden og natta. Jeg var på ingen måte sint, tvert imot, og jeg lot som om dette var helt ok for meg. Jeg stakk ned på stolen, la beina i kors og ventet tålmodig på hvordan han ville reagere på dette. Jon øyet seg og mente at det var urettferdig, pluss en del andre innvendinger. Men det ekte sint var han ikke. Jeg tror i grunnen bare at han måtte demonstrere litt misnøye utad, for i minst mulig grad å tape ansikt. Etter dette ble det mer fart i Jon. Av og til kunne det stoppe litt opp, men da var det nok med et lite krem fra min side, eller en liten påminnelse. Så var han straks i arbeid igjen. Foreldrene støttet meg, og var fornøyd med utviklingen. Så oppstod et nytt problem. Det var Jons tur til å være ordensmann, men dette nektet han. Hårnakket. Jeg ble igjen med han i klasserommet, etter at de andre hadde tatt friminutt. Og nå var vi sinte begge to. Jon nektet konsekvent å gjøre noe som helst. Plutselig smatt han forbi meg og stakk av. Jeg hadde på ingen måte tenkt å gi meg, og derfor satte jeg etter. Vi stormet gjennom skolegården, og jakten fortsatte opp i skogen. På toppen av åsen tok jeg han igjen, og holdt taket i han mens jeg pustet og peste. Deretter halte jeg han med meg tilbake gjennom skolegården og opp i klasserommet. Der tvang jeg han til å gjøre jobben sin med å rydde og vaske av tavla. Jon var sint og beklaget det høylytt, men jeg var også sint, og gjorde det klart at jeg aldri ville gi meg på dette. De andre dagene gikk det bedre. Han klaget og jammet seg litt, men etter hvert stilnet protestene. Etter disse episodene gikk det nokså greit. Jon oppdaget at det ikke var så mye jobb som han hadde tenkt, hverken med regning eller annet, og dessuten så følte han seg antagelig etter hvert mer på linje med de andre elevene, for Jon var helt normalt utrustet. Vi kom etter hvert ganske godt ut av det med hverandre. Årene gikk. Jeg overtok nye klasser og så ikke noe mer til Jon. Så var det en varm solskinnsdag. Jeg var ute i skolegården og hadde vakt. Da fikk jeg se en stor, kraftig fyr komme gående over skoletimen imot meg. Det var Jon. Han kunne være en 18-19 år. Jeg var spent på hva han ville. «Hallo, Tor Ole!» ropte han, og vinket idet han kom mot meg. «Å, hei! Er det deg, Jon?» «Ja, det er det. Kan du huske den gangen du halte meg ned fra heia gjennom skolegården?» «Ja, jeg gjorde det.» Da lo Jon, og jeg måtte le med. Vi hadde en hyggelig prat. Og før Jon gikk, sa han, «Du er den kuleste læreren jeg har hatt.» Det var en av de beste attestene jeg har fått som lærer. Ja, så er det bare noen korte sluttord.
Jeg har arbeidet som lærer I 31 år. Jeg valgte å gå av da jeg var 62 år. Da jeg gikk av, sa skolesjefen I talen sin at jeg hadde vært en spesiell lærer. Jeg kan vanskelig nekte for at han hadde poeng der. Jeg oppfattet det I alle fall ikke som negativt. Stort sett så har jeg trivet I jobben. Det vel ofte slik at, at noe en fornøyd med, og andre ting kunne vel ha gjort bedre. Sånn tenkte jeg for det.

Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også i Norge, etter et forlik i USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og i skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Jernverket på Ulefoss kan bli lagt ned, melder E24. Direktøren opplyser at lønnsomheten har vært presset i flere år og at driften ikke økonomisk bærekraftig. Jernverket ble grunnlagt i 1657 og produserer støpegods med 114 ansatte. E24 skriver at markedet har falt med rundt 30% de siste årene. Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen

0: streik. TV2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen I kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov med et lovforslag planlagt lagt frem I februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships I Budapest inne I dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen I går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta I sine øvelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fredag 11. september klokken 18, da ønskes du velkommen til Klippen Fellesskapet. Det altså fredag klokken 18, da blir det fellesskapskveld igjen, da blir andakt av Inger Johanne Åndal, da blir sang og en quiz og bevertning blir det også. Vi ønsker deg hjertelig velkommen, de holder til på Lindland Bedehus I Farsund. Ta med deg noen å komme, det altså fredag 11. september klokka 18, og det hilsen fra Klippen Fellesskapet. Håpet Savn Betania Borhaug inviterer til møter. Nå på fredag 11. september klokken 19, der det bønn ifra klokken 18, og lørdag 12. september klokken 19, Turid Omdal taler på begge møtene. Alle hjertelig velkommen til Håpets Savn Betania Borhaug nå på fredag og lørdag. Misjonssambandet Lista har møteuke ifra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. På fredag det på Betlehem Brekne, Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne, Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne, der det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Lørdag kveld 12. september ute på Bispen på Borhaug, da spiller Roy Jansen opp til dans. Ta med deg danseskoene og kom og ta en sving om. Ellers det søndagsbuffet ute på Bispen på Borhaug hver søndag fra klokka 13 til klokka 18. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen til en ny uke og nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og søndag 13. september klokken 17 det møte. Da det Jan Hoholm som taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Og bedehus mellom følgende. Der møte søndag 13. september klokken 17. Merk tida klokka 17. Og der blir tale av Hans Bergane. Der blir kollekt til Sarepta. Alle hjertelig velkommen til Åre bedehus nå på søndag klokka 17. Ellers på bedehus hver torsdag klokka 19 der Bibel og bønn. Og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og nå de takknemlige for varer til bruktbutikken, men da ikke lever søppel, ellers så tar de imot pene, rene og hele klær. Og de tar ikke imot store møbler, og bøker som må leveres, de må kontrolleres. Varer må ikke settes på utsida av bedehus uten avtale utenfor gjenbruksbutikken. Og bedehus finner du I Gustava Kjellands vei 7, altså I gata like bak Lyngdal kirke. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Det på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder denne gang det advokat og forfatter Dag Steinfeld, og hans tema det Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant, og etter Dag Steinfelds foredrag så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF Lister sitt møte på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokken 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
5: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash & June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller lyngdalkulturhus.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også I Norge, etter et forlik I USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og I skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Oslo Marathon har rekordmange deltakere I dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn I fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships I Budapest inne I dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen I går,

0: Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta I sine øvelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på Lyngdal Kulturhus, .no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av to uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Oslo Marathon har rekordmange deltakere I dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn I fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse I Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle I kongefamilien også I sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Reden an die Winde. På ei palmeøy i Stillehavet rodde mi i land med å regne og da en kokk fra Rennevilde. Og vi trasket rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Ut av det at denne regn og tinka rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må'kke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har'ke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slike folk, de vakke edanes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra Sørlandet, de smaker riktig ille.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag ifra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

0: coming home.
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filmbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja legger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr, hadde sug I magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salvegrifla. Fin børse den mauseren. Løp fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå bada I bekken, men ble halt på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa han den. Ut I skogen, gutten min, opp I trærne, av med klær, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik Så jeg fikk mauseren og hagla kragen og sekk på ryggen og sekk på magen og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, eller en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa fatteren. Men snart går bikkja over alle hauger for oppe I åsen det gikk noen sauer så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg opp, pekte I kratt og fatteren skvatt som en støkk katte Og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen Røv, sa fatteren Sølvrøv, det skinner han helt hit Og mange penger for det skinner der, sa fatteren Det blir bra, den der lurer jo Med mauser og hagle og smitt og vesen Sneiken seg frem på strømpelesten Like stille som ånd som går, da brølte den ut Der skudder I år, og så brent den av Og lauvet røst og torva sprut og det singla stygt I en glassrute Da var vi oppdaget sølvreven vår Det jakke med den største jeg har skutt I år, sa fatteren Største sølvre og folkvogn I lyks spesial Over deg med to føyforkaster og døde av Så fatteren han mistet jaktlisensen Nå ligger han I trening på svenske grensen Nå ligger og skyter på svenske faen Og vil ha en jemt land I Herredalen

0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse I Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle I kongefamilien, også I sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til 2 legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400.

0: 400-02-118 400-02-118 Velkommen innom!
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

0: beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter, som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til 2 legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
4: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra eller på VIPs nummer 91 88 96 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country og gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er Når ansvar møter motstand, og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen! Velkommen!

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse I Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle I kongefamilien også I sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People

0: Två personer är sendt till sjukhus efter exponering för etsende väske vid en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet upplyser att det uppstod en läckage av hydrogenperoxid och att läckagen raskt blev kontrollerad. Den ene fick väske I ögat, den andra på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av to uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert I Bjellandshallen I Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse I Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle I kongefamilien også I sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen.

0: Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
4: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: hero.
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse I Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle I kongefamilien, også I sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president.

0: musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Hej och välkommen till Nilsens café. Mitt namn är Stein Helge Nilsen och Nilsens café det är egentligen en sån liten ja vi kan egentligen säga si att vi är på favoritcaféen vår. Du har gärna en illusion om en café du likte att gå på I kanske idag men förr I tiden. Och så stod det gärna en jukebox bort I hörnet där och spelade lite musik och det är ju det vi ser för oss där en kopp kaffe och något gott och bidig och god musik. Og musikken den pleier stort sett å være fra 50, 60, 70-tallet. Vi sveiper av og til innom litt 80- og 90-tallet. Det tror jeg faktisk også skal bli denne gang. Men aller først så hedrer vi Dolly Parton, som nylig gikk bort. 25. august 2026 da gikk hun bort etter litt sykdom. Var 80 år gammel og har jo en meritliste uden like på album og gode låter. Det har Dolly Rebecca Parton heter hun. Hun var en amerikansk countrysanger, låtskriver og skuespiller. Hun eide faktisk en radiostasjon, et filmselskap og et klesmerke, samt at hun hadde en temapark som heter Dollywood, som du helt sikkert kanskje har hørt om. Hun fikk stjerne på Hollywood Walk of Fame og ble invitert I Rock and Roll Hall of Fame også. Så hun har vært aktiv med musikk siden hun var liten, lita jente, 13 år gammel, da debuterte hun på Plade. Og hun var jo gudmor til Miley Cyrus, som vi kjenner som datter til Billy Ray Cyrus. Og hun har skrevet mer enn 3000 sanger, har vunnet 7 Grammy-priser, og blitt nominert til Oscar for beste filmmusikk, og har toppet hitlistene I mer enn 3 tiår. Hun var sist I Norge, eller her så var hun vel I Kristiansand, det var I 2008, sommeren I juni 2008, da var hun holdt konsert I Kristiansand. Det var den eneste norske byen hun besøkte da I 2008, da hun hadde sin turné, Backwoods Barbie Tour. Så kan vi da si at den sangen vi begynte med, det var en country-låt. Du har kanskje hørt Whitney Houston synge denne, og hun har jo blitt populær med den. Hun jo fra filmen Bodyguard I 1992, men det var Dolly sin sang dette. Hun komponerte og spilte den inn I 1974, 6. juni 1974, da ble den utgitt. Og Dolly skrev den låten til sin tidligere samarbeidspartner Porto Wagner etter at hun bestemte seg for å satse på solokarriere. Den originalinnspillingen til Dolly den ble en skikkelig suksess og gikk til topps på Billboards countrylistene. Og det flere andre som har tolket denne sangen. Jeg nevnte Whitney Houston, vi kan jo nevne Linda Ronstadt blant annet, og andre kjente I nyere tid, som jo en norsk kar, Rein Alexander, som spilte inn låten I 2007. Siden hun hadde et samarbeid med Porto Wagner, så har vi dratt frem en låt som hun synger sammen med Porto. «Please don't stop loving me» heter den.

Der fikk vi høre 9 to 5. Det var Dolly Parton det som skrev og ga den ut I 1980. Det var 29. november 1980 at denne ble gitt ut på single, og ble vel egentlig spilt inn for en filmkomedie som Dolly var med I. Sammen med Jane Fonda og Lily Tomlin så heter denne Hvordan blir kvitt sjefene på godt norsk. Originaltitelen 9 to 5, og det altså disse tre damene som spiller tre hardtarbeidende kvinner som drømmer om å ta hevn på deres kjønnsdiskriminerende sjef. Så kan det være du har sett den filmen, det godt mulig. Den sangen 9 to 5, der ble Dolly nominert til Golden Globe og Oscar for beste sang for arbeidet med låten. Den ble jo nominert til 4 Grammy Awards, blant annet årets beste sang, og vant 2 for beste countrylåt og beste kvinnelige countryartist. Og det amerikanske filminstituttet har kåret 9 to 5 til filmhistoriens 78. beste filmlåt fra USA. Vi skal gi oss litt der med Dolly Parton, vi skal ha en sang til. En hun sånn sett ikke har skrevet selv, men ga ut I 1996. En låt som Merle Haggard sammen med Bonnie Owens skrev I 1968. Og det var jo egentlig sånn sett B-siden på en single som kom ut 26. februar 1968 med Merle Haggard. Og And the Strangers. Asia inneholdt The Legend of Bonnie and Clyde, og B-sida den heter Today I Started Loving You Again. Det mange som har tatt sin versjon av den. Waylon Jennings var kjapt ute, Conway Twitty, Marty Robbins har vi spilt før her. Kenny Rogers, som også Dolly samarbeider voldsomt med. Vi har flere låter med Dolly og Kenny Rogers vi kommer til å spille senere. Men nå skal vi altså ha Dolly Parton sin versjon, sin sang av Today I Started Loving You Again ifra 1996.

Vaselina Bilopphaugers, ja, her I Nilsens Café, og kanskje du nikker litt gjenkjennende til den, Ferje over Mjøsa. Det en litt nyere låt. Vaselina Bilopphaugers ga ut albumet Gammel Oppland I 1994, like før jul 1994. Da hadde de 15 års jubileum. Og på den plada der så fikk vi høre den, blant annet den sangen her som vi spilte nå, Ferry over Mjøsa, og du har kanskje hørt låta før, Ferry Cross the Mersey, som egentlig en britisk sang som ble spilt inn første gang av Gerry and the Pacemakers, for det var Gerry Marston som skrev både melodi og tekst, utgitt I desember 1964 I Storbritannia. Og her altså da Vaselina Bilopphaugers sin versjon Ferje over Mjøsa fra 1994. Og Vaselina Bilopphaugers, ja, de jo for så vidt, de har lagt inn årene litt nå. 2022 var vel siste året de var aktiv. De startet I romjula 1979, og det var I leiligheten til Arnulf Paulsen på Gjøvik, hvor de da etablerte seg, så dagens lys, sammen med Eldar Vågan, Bjørn Berg, Svein Ivar, Torbjørn Nikolaisen og mannskoret Vrak Pant. Og etter hvert så kom jo da Viggo Sandvik inn også, og det vel kanskje han som har vært frontfigur lengst I Vaselina Bilopphaugers. Nok om det, vi skal gå litt tilbake I tid, fra 1994 så skal vi bevege oss til 1976. 30. juli da kom det ut en single med gruppa Chicago, og på A-sida der så finner vi sangen If You Leave Me Now, og den fra albumet deres Chicago X, som var det åttende albumet til Chicago og ble gitt ut altså I 1976. Chicago de så dagens lys I 1967 som popband, eller et rockband da, det vel egentlig det som mest riktig. De begynte vel egentlig som en sånn politisk lada rockband, det jo mange som gjorde det på spesielt slutten av 60-tallet og utover 70-tallet, men så ble det litt sånn mygere etter hvert, og så var det alle disse balladene da som de sånn sett kanskje ble mest kjent for. De hadde en jevn strøm med hitlåter gjennom 70- og 80-tallet. Det leses på Wikipedia at de slått av The Beach Boys bare, regnes som Chicago, som et av USAs lengstvarende og mest suksessrike pop-rock-gruppe, hvis den kan si det sånn. De ga ut et jubileumsalbum I 2007 etter 40 år som band, og det ser ut som at de fremdeles holder det gående, gruppa Chicago. Her får vi det med altså sangen If You Leave Me Now.

Her hørte vi Helge Borglund I Nilsens Café og gamle Svarten. Helge Borglund, ja, han har du jo hørt før. Han ga jo ut mye av disse Frem fra glemselen-pladene, var det jeg skulle si, Frem fra glemselen. Vi har hentet denne sangen Gamle Svarten fra Frem fra glemselen kapittel 14. Det var jo mange som kjøpte disse, de kom jo ut I en årrekke, disse pladene, det var jo LP først, Frem fra glemselen, og så ble det, skal vi se, første kapittel kom jo I 1974, og 22, ja, kapittel 22 kom I 2017 faktisk. De samlet altså da masse kjente vise, mange av disse visene var skillingsvise, som blant annet Per Johan Skjerstad reiste rundt I Norge og samlet inn. Det var vanskelig å få pladeselskapene med på et prosjekt, men det var Arve Sigvaldsen I Talentproduksjon som til slutt gikk med på dette, og den første Frem fra glemselen-plada kom rett før jul I 1974, og ble solgt over 100 000 eksemplarer denne første LP-en da, for det var LP det kom på. Helge Borglund, som vi hørte, han en norsk sanger, var fra Hamar, og begynte allerede på 60-tallet med musikk. Men det vel egentlig dette fremfor glemselen da, som han mest kjent for. Og med seg hadde han jo Rita Engebrektsen, som sånn sett sanger og musiker, og var med han der på alle disse 22 kapitlene av fremfra glemselen. Gamle Svarten, ja, den sangen jo også en god gammel sang for så vidt. Det kan man jo trygt si, hvis vi da sånn sett sier at den gitt ut faktisk tilbake på 1930-tallet I Norden, gammel engelsk vise, som oversatt både norsk, svensk og dansk. Så Reidar Andresen var egentlig den som hadde størst suksess med denne plada rett etter krigen. Vi skal over til 1987 og en gruppe som heter Pet Shop Boys, en britisk popduo som for kort tid siden var I Norge. Om de kommer igjen, det spørs vel. I hvert fall så det Neil Tennant og Chris Love som begynte å skrive musikk sammen I 1982. Den aller første sangen, Jealousy, den skrev Chris Love på piano, men ble ikke utgitt.

Fra 1981-82 og frem til dags dato vet jo dette. Vi skal høre en sang som undertegnet falt fullstendig for i 1987 og har spilt den av og til, men det har ikke vært så ofte da egentlig på radio. Det en sang som de spilte og ga ut 15. juni 1987 som single, og da de var i Norge så var undertegnet der, og det var jo en mektig opplevelse å høre den live da. Den havna på US Billboard Hot 100-listene som på 9. plass blant annet, og har blitt en av Pet Shop Boys mest populære sanger. Bare i Storbritannia så har han blitt streamet over 40 millioner ganger. Skreven i 1982, men altså ble gitt ut på plade i 1987. It's a Sin.

Fra Pet Shop Boys til Lillebjørn Nilsen. Det, ja, det var et stort sprang det. Det var Tanta til Beate vi hørte her, som Lillebjørn Nilsen skrev I 1982. Og det var jo da den eldre dama da, som matet duene oppe I gamle byen I Oslo, og som imrer om Robert Norman og Django Reinhardts musikk. Og denne melodien her vant Spelmannsprisen I 1982, og melodien har jo blitt gjenutgitt senere, det har han. Gitarkammeratene blant annet, der var jo Lillebjørn Nilsen med som medlem. Og Lillebjørn Nilsen, hvem var han og det? Han gikk bort I 2024, da var han 73 år. Han var en norsk sanger, låtskriver og folkemusiker, som var veldig sentral I norsk visesang og musikkliv på 60-tallet og utover 1970-tallet. Og denne visebølgen som kom da, det var jo, ja, vi husker Ole Paus, Øystein Sunde, ikke sant? Og det var jo flere av disse som kom med tekster på tradisjonell Oslo-dialekt, det gjorde Lillebjørn Nilsen I hvert fall, og noen hadde jo andre typer dialekter da, og det var jo mye nynorsk de gikk på I disse visene. Lillebjørn Nilsen, han behersket både gitar, munnharpe, trekspill, haringfele, munnspill og bouzouki. Og han brukte denne Oslo-dialekten sin for det det var verdt. Vi kjenner han jo kanskje best for denne Barn av Regnbuen, som han da kom, ja, det jo en norsk versjon av Pete Seeger sin låt, My Rainbow Race, som Lillebjørn da gjendikta I 1973. Men vi var I nå altså litt nyere tid, og Lillebjørn han hadde et mellomnavn, Lillebjørn Falk Nilsen, men han ble født Bjørn Falk Nilsen, faktisk. Så da vet vi det, han fikk gjennom sitt liv 6 spelemannspriser, enten som soloartist eller som medlem av en gruppe, og ble tildelt hedersprisen under spelemannsprisen I 2022. Han ble jo samme år utnemt til ridder av første klasse av St. Olavs orden. Han ble jo innlemmet I Rockheim Hall of Fame I 2013, så da lærte vi kanskje litt mer der om Lillebjørn Nilsen, og vi hadde altså tanta til Beate I 1982. Vi skal ta litt mer norsk, Kirsti Sparbo, og det jo litt sånn, uansett og tid på året vi spiller denne her, så får man alligevel litt sånn mimring tilbake til sommeren, enten sist sommer eller en sommer for mange år siden. Det kan være du har en sommer som var veldig god I din barndom, din ungdom, og så det noe som man mimrer litt over. Men en sommer over uansett, og høsten den har satt I gang når Kirsti Sparbo da sang den En sommer over. Det ble jo da utgitt første gang som BSI I 1972 på en single som Kirsti ga ut, og Reiseradion har jo brukt denne sangen som fast avslutningssang når de har siste sending før høsten. Det jo da opprinnelig tysk denne her, den heter Der sommer kommt videre, altså Sommeren kommer igjen, som skrevet av en som heter George Buschgaard, og skrev melodi av en Christian Brun. Teksten til den norske versjonen her, En sommer over, den skrevet av Benny Borg og Andreas Diesen, og vi slipper altså til Kirsti Sparbo.

Kirsti Sparbo der, vi fikk ikke sagt så mye om Kirsti før melodien her. Hun gikk jo bort nå I juni 2026, da var hun 79 år gammel. Hun var en norsk sanger og skuespiller som var aktiv I norsk musikk og kulturliv allerede fra midten av 60-årene, og hun var jo en av hovedaktørene, sies det da, I norsk populærmusikk fra 1965 og en 10 år fremover. Hun markerte seg som skuespiller også innenfor både musikk og taleteater. Kjent for mange deltagelser I Melodi Grand Prix. Hun hadde 4 seire, blant annet også sammen med Jahn Teigen, så hun da den artisten som har vunnet konkurransen flest ganger. Hun representerte Norge I 1965, 1967 og 1969, og hadde stor suksess både I Tyskland og Sverige. Kjent for blant annet «Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli», «Nordlandsnetter», Livet herlig, og den som vi hørte nå her, En sommer over, som altså da ble gitt ut I 1972. Da nærmer vi oss slutten på Nilsens Café for denne gang. Vi skal snart lukke døra. Kaffen drukket opp, vinerbrød spist opp, og vi skal få med oss Olivia Newton-John på vei ut fra kaféen I dag. Olivia Newton-John, hun ble født I Cambridge I England I 1948, men gikk bort I 2022, I august 2022, da var hun 73 år. Hun var sanger og skuespiller, mest kjent fra filmen Grease, der spilte hun Sandy I 1978, og representerte Eurovision Song Contest for Storbritannia I 1974. Hun viste tidlig stor begeistring for å synge. Hun vant en konkurranse 12 år gammel, og hun grunnla en jentegruppe på skolen. 17 år gammel hadde hun sin første opptreden på en film. I 1965 var det. Og der sang hun Christmas Time Down Under I filmen Funny Things Happen Down Under. Og så deltok hun I talentkonkurranse, der vant hun første prisen. Det var en reise til England, der fikk hun platekontrakt, og utga sin første single I 1966. Den var ikke så voldsomt, men oppfølgeren kom 5 år etterpå, og da fikk hun et gjennombrudd, If Not For You. Og da tok karrieren av, der kom flere gode låter med Olivia Newton-John da, utover 70-tallet. Og som sagt, den sangen hun deltok med I 1974 I Eurovision Song Contest, det var Long Live Love, og den havna på en delt fjerdeplass. Vi kunne prate mye mer om Olivia Newton-John, men det vi skal få med oss på veien ut av kaféen I dag, det sangen If You Love Me, Let Me Know. En sang skrevet av John Rostill, og ble en hit på single I 1974, ble gitt ut I april 1974. Det var A-sida, If You Love Me, Let Me Know. Så var det 2 sanger på B-sida på denne singelen. Og med den så vil Stein Helge Nilsen takke så mye for følge for denne gangen. Vi høres snart igjen her på radioen I Nilsens Café. Og frem til vi høres igjen, ha en fin dag videre.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
4: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Fredrik Liv og Gott og Rånes gange 2 som alle har støttet skanset på VIPs på 85807 og de med I trekningen av disse 10 skrablåder og det bare for å gratle og hive dere på være med og støtte skanset og så dere med I kampen om disse skrablåder og det jo alltid kjekt å kunne ha sånne lodde for de at det kan bli emotionetas av det. Og jeg håper jo at noen så heldige at de vinner emotionetas for det hadde jeg ikke unnt de for å si det rett ut enkelt og greit. Alltid kjekt å prøve å kunne gjøre det beste for folk. Her har vi fått meldinger fra Marianne I Skien. Takk for sang, sier hun. Har du dagspantell I dag? Nei, jeg har den ikke I dag, men jeg har den I kveld. Hør der av Veia Gondios eller Rosendal Kro. Marianne, du skal få først og fremst dagspantell med Rosendal Kro. Så tror jeg at sangen etter det også en sang som du ønsker. Og så skal vi få litt mer dagspantell etterpå. Men nå, Rosendal Kro.

Gus Pantel og Rosendal Kro og Marianne. Jeg må jo si at på 70-tallet så var det alltid kjekt å få kassetter I bilen med Dag Spannetell. Han har liksom sin egen måte å poppe opp sangene, og det gjør det litt ekstra tøffe. Alltid likte Dag Spannetell. Her kommer Lasse Stefans Hver dag og natt.

rytme. Selvsagt med Lasse Johansen. Og hvis du ikke vet hvem Lasse Johansen er, så var han med I Olivers I de tidlige år. Bare så det sagt. Har du noe på hjertet? Skriv gjerne til meg I helge. Mellom om det du har på hjertet, send deg hele til 2199. Hvis du skal være med I kampen om de 10 skrablader, så må du bruke VIPS 85807 og være med I kampen der. Du bestemmer selv beløpet, og man røper kun for navnet. Og vinneren vil bli kontaktet I morgen hvis du går og bussler alle før vi tar tilrekningen. 85807. Nå skal vi frem til en riktig sløger, og ja, det vel på tid å så dempe lys litt, og ta tag I din kjære partner, fordi nå kommer det ingen ringere enn

2007. Hans Viggo fra Ytre-Egenes med havmusikk, han sier det at nå var dansemoppene så verstrukne at de må vurdere å levere det inn til impregnering. Ja, det ganske impregnerende sted. Har du noe Berta? Skriv igjen den til meg, Helge. Mellom om det du Berta. Send det til 2199. Du kan prøve å ta med ønske melodi, men det er ikke alt jeg har. Og siden det er noe jeg har, men ikke med den artisten, eller den artisten med en annen sang, jeg er bare en enkel mann, og jeg gjør så godt jeg kan, og plastikkposen min i dag, den ganske liten. Jeg har, det ikke tull, jeg har kjørt i halvannet døgn for å komme på sending her i dag. Så bare så det sagt. Jeg har 10 skrabelott som skal deles ut til noen i kveld. En person vinner alle. Du eneste du trenger gjøre, du bruker VIPS 85807. Du bestemmer selv beløpet. Her står det også, hyggelig å høre din stemme igjen. Har ventet lenge på det. Håper du på luften minst en gang i uken. Jeg vil gjerne høre George Jones med See Things I Still Can. Hilsen, Sissel Hove Gylseth. Sissel, jeg har ikke George Jones med meg. Jeg har Fernandos med meg. Og låten See Things I Still Can.

Sissel, da håper jeg at du ble fornøyd med at du I hvert fall fikk låten. Og ja, det altså ikke lett å være en enkel mann som gjør så godt han kan heller. Men jeg prøver nå, jeg prøver nå. Min kjære bror Bjørn, som sitter I Stryn, han veldig glad I Freddy Fender. Og nå tror jeg han blir ganske så for øvig I det. Fordi, kjære bror, hør på denne.

med at min kjære broder hadde tenkt akkurat den skulle komme. Men du vet det, broder, det sitter med løyrene. Jeg husker den altså. Det sånn det. Det jo kjekt at jeg kom fra en familie som ja, var glad i musikk og glad i musikk. Min kjære far, han spilte trommer. Min kjære mor, hun spilte herpelegg, gitar. Og lurer på om hun var litt i banjo også. Men det var alltid sang og musikk hjemme hos oss, så det ble alltid noen plater fra min kjære broren. Han kom ifra sjøen. Jeg skal finne en så han kom hjem med, og jeg skal love deg at den plater var noe jeg var glad for. Men nå skal vi glede andre. Alan Jackson, Pop It Up.

Jackson, Papa Chop, var det. Kloko 2018. Og jeg håper at det flere som vil være med og hjelpe Skansen på vei ved å bruke Vips 85807 og støtte oss med noen kroner. Til gjengjeld så det med I trekningen av 10 skrabelåd I kveld. Det skal gå til en og samme person. Og ja, kanskje blir det deg. 85807. Vi skal få Donners navn I ringer av gull og Blacksack tørker tåren mens jeg går ned og fukter hovet mitt og lufter det.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Sagt det, og tørka tårene. Ja, det ble vist å tørka tårene her også, for det stoppet helt opp på vips, og ja, det ble jo som en gamle morsa. Det man ikke kan få nytt og ikke håpe på. Men, der i hvert fall de som med I konkurransen, og du kan enda være med 85807 for å være med I kampen om disse 10 skrape lodder. Hedins hele dag.

du. Elinor og Magne, tusen hjertelig takk for at dere har støttet Skansen på Vips, og således med I trekningen av 10 skrablodd. 85807 det som du bruker på Vips for å være med der. Har du noe på hjertet? Ja, da skriver du inn til meg, Helge, mellomom det du har på hjertet. 2199 Freddy Fender before the next teardrops fall.

before the next teardrops fall. Du hører på Skansatt, Helge Larsen sånn I studio denne lørdagskvelden, noe som helt, helt unormalt. Men nå det sånn at jeg liker unormal for det jeg, og liker å sitte her og spille for dere. Me and you ønsket av Marianne I si, hun skriver, Helge. Må jo bli fornøyd med all den fine musikken, men satser på et ønske til I skymningen, sier hun. Det blir mye en jul denne gang, Marianne, med I skymningen.

velger å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

gjestetoget vårt ifra vår godeste Torleifs del. Da håper jeg at mange der ute, og sånn så Marianne I si at du fikk danse tripperappen, og om ikke det nok, så har jeg en overraskelse til. Men først skal vi takke Turi, Mary og Fabian, som begge to har støttet Skansat på Vips. Det har du gjort på 85807, og de medtrekningene av disse 10 skrablader. Så det overraskelsen. Jeg tenkte det når vi sånn god gammel modus, så tenker jeg det at Flamingo-kvintetten, de har også mye fint, så da må vi ha to av de på rappen. Den første blir Anita, og så blir det

danse ut av kjærlighet. Klokka blir 23.04, men vi kan ikke gi oss ennå. Tor Arvid og Olav, tusen hjertelig takk for at dere støtter Skansatt på Vips. Det har du gjort på 85807. Vi skal få Donnes, I Can't Stop.

kjenslo som vi har. Da jeg kom til veis enn denne lørdagen. Håper at dere har kost dere her I sammen med meg. Jeg har I hvert fall kost meg sammen med dere. Og de to siste låtene jeg skal kjøre ut, det noe som jeg har valgt med vilje. Og før jeg starter de, så må jeg si tusen hjertelig takk for følge. Takk til alle som har vært med og støttet Skansat, både på SMS og Vips. Og så ønsker jeg alle en fortsatt fin lørdagskveld, natt. Og du ute og kjører, kjør forsiktig. Og til deg som på vakt, ha god vakt og ta til dere andre. Ta vare på hverandre. Og med det sier jeg takk for I aften med Donnis, han måste gå. Og Klas Løvgren går inte nu. Men jo, jeg må dessverre gå nå. Selabais!

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

velger å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.